0: Om bare et par dager, da starter fotball-VM, og vi heier selvfølgelig på fotballgutta våre. Og det ser til at de har startet en liten tradisjon i garderoben etter å ha vunnet kamper. Denne låta til Petra Marklund som da har gått igjen for fotballgutta, og da hun gjestet P4, våre kolleger der, så fortalte hun litt om at hun synes at det var litt ekstra stas da.
1: Alltså jag kan säga att när det där hände, det var ju någon slags TikTok-fenomen där när Haaland åkte runt där i omklädningsrummet i någon grej.
2: Ja.
1: Och de sjöng händerna mot himlen. Men då det kändes ju helt otroligt. Ja, nej, det var ju mega.